στην όχο τη μάλα. Και κάτι από το τροχακά σου όχα τη μάλα. Αγώ τσαμάς ακούσα τη όχο. Φίλα μαμίνα τη μάτη. Karena aku tidak tahu nasibku, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Hatiku resah selalu, jiwaku terganggu, tapi orang tidak tahu. Mati adalah penutup segala-galanya. Apa yang dikerjakan dan apa yang dirasakan oleh hati, itulah yang dibawa ke akhirat. Di sana segala-galanya dinilai. Jika tersilap, di sana tidak boleh dan diberi.